0: Nusantara.
1: Mari-mari rame-rame kita kumpul dan pinggang kebun.